tuku mai tō lima mai te whanawhuti koe. Ko whakatala whatokura mātou mai lunga kore te pimo nu tumala, tūwalu. Ko whalaharangi whatala whatu ki a kōlua katoa, ta mana, mātua, tupuna, taina tuangani, tō whānau katoa tūwalu. Whakalama ki tō porokalame mahani lunga i te pimo nu tumala, i te 15 e, tā ko te pō sepulu, mahina ko ki topa, lua afe, lua sepulu ono. I know, ko whaki mai te malanga mai tūwalu, longa tukai ne unu e namo, kai uilo te whaitu tēnā. Wi kia whaero te alofa, te ata whaero te aliki tā kutu, whitau hiki tā tō ilunga, i pe awa te pimo nu tūwalu te olam te mālo, se te 15 e. Whakato e seata tai tuai atu te motou kau zoom mai ilunga i kone io, ako te tamana tēnā ko peniatala, ko lebalo ne toka mai, whakatoka mai o te whikau mo tāwa te 15 e. Kai ono sai mai, mai minuta mai mua ne, jene ko a, ko ka mata atu tātu ki tarotanga pe alam te mahani, whakafoki atu wikinga, tā wainga te aliki, o na loko te nā lofatawa noa mo tātou kato whānau. Tu wānu sā lau i lunga i Aotearoa New Zealand nei. Kai taim te nei, whakalongo mo tāwa ki te pehelotu tēnei. Tau wā lofa i lau wefa, ki whakalongo kei tātou. Ko i tuai hoki tātou o a whakalongo atu ki te whakau tāwa tēnā i tuku mai ngina hoki tēnā tāwini i te awhi awhi tēnei. Ka tēnei lā, tau wā lofa e lau wefa.